0: both of us.
1: Najbolje
2: hite.
0: Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran spesmio Sapphire na Expressu